0: 2026 يبسو مغل ونخيه يالكم القران الكريم يالكم خسيده استغفار اك صلاه على النبي دفكو ادي سيرين بي اك تاوم با سيرين مودو عبد الخادر مكي اي زيان اك بيرند بس بانغو مغل انديال سيرين عبد الخادر مكي اديوم فكي فان اك جروم نينت تي ويرجون 2026 دي كويغل بولم دابوتو سيرين توباغي بولم شيخ يي سو بوكو طالبي تي بي ريو بي اك تي بي ريو كليفا ديني بولم كليفا ديني امام يي خالد يي صوبي يي اك بولم wolorantone ak serigne abdul khadir mbake di ci sogni bolem daayira yi addu ci keur gi rawatina daayira turundo yi ak federation bi di koy gal ci touremi bolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi bolem autorité du département bu mbake préfet sous-préfet maire bu touba maire bu mbake ak bolem chef de village du département bu mbake assalamu alaykum wa rahmatullah
1: touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba ba yëngë ne Touba ci kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sell bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange mone la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
3: مسرق مياد جاي خير من أباد وجل الله مسكري توبابا مسرق مياد جاي خير من أباد
4: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vous fiez qui tout bandam.
5: Radio. UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
6: Nous sommes ici à Touba Ndam.
7: Djerejeuf. Djerejeuf.
8: Djerejeuf.
9: Bismillah. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nog len di doy bu bax nak.
10: Alaykum assalam wa rahmatullah.
9: Ci touru Serigne Mamour, mom Cheikh Mamadou Murtada. Di jël nuyo bi di ko tek ci loxey Serigne Cheikh Na Mbacké. Rimine. Serigne Mamour yitte jo xamne jox na ko liggey bi way yitte jo xamne jox na len ko yeen ñi kenn ku nekk ci yeen nga xamne ci gis gisam ak xalaatam japp na ne kenn ku nekk mo warona ñew fekke la fa nga nekk jox la loxo ngir lan sérel Serigne Touba liggey bi nga xamne mom la len di liggey lo waye momit yitte jo xamne jox na ko kep ku mësa nekk ci liggey bi rawatina ñi nga xamne dañoo wacc wuy ji seen borom Serigne Mamour ne ñi de kenn waru leen fatte
10: deug la
9: ci gis gi sam bu rafet ak ci xalaatam mo tok jël kay itam bind jukki ci aslef ci ñi nga xamne bayo nañ nga xamne bu ko ci joxe kenn melna ne kep ku fi baye ko rek te neewon ci liggey bi ya nga ci biir mu ne ñi kat dama bëgg ju leen di fàttaliku waxtu wu jot di leen ñaanal ndax ay jàmbaru fakkatëd lañ woon ci liggéey bi loolu nag moom lañ bëgg jébbal leen diplôme yooyu nga xam ne day firnde rek ne kenn du leen fàtte ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Diop Serigne Abdou Diop ñepp séré nañ ak jambaram ci liggéey au nom du président de l'université Cheikh Ahmed Bamba bi nga xamné amna lu tollu ci 14 000 étudiants digënté 2013 ak légui waye président conseil d'administration bu institut Al-Azhar bi nga xamné tollu na ci juroomi téméré école ak juroom ñaar Serigne Mamour néna ñu ngi déllo ñukkal ak di sagal Serigne Abdou Diop di ñaan yalla wacce rëmëde ci koom waye Serigne Abdou Diop kenn du ko fàtte

jant gi neub aduna lendeum bu fenké aduna leer tim li di tangal li tang di dundal li dund ba nopi leral li leer melni mu mel mu ne ci djom ak yoy la mel ne jant bi neena lol neena ci talif rek lam fa talif min def musu ko talif talif yo xamne ci ñeriñam ken xamul nu tollu rafetayam ken xamul nu tollu bari way gamu bari ken xamul nu tollu bari na ci lo xamne ko suufal ci digg ndax digeentem ak borom rek la won bu mbinde ko war ko tek beug ken xamul la war xam nu bari ko xam nu mu debé يشهد بكوني عبد من يغفر الذنب وكوني خادم المصطفى بحر ما يغبى وليشهد باني لا اداهر مشرة خليلا حبيبا بالذي كرم الجنب بابا منان ايا بحر وحد لا تسلس ربنا تعالى عن التسليس اكرم به ربا فكن ذا اضطراب مسددا من محافظ من الله واشهد انني عبده الصفا ko cheikh musa rahimah nan ngir ñom dañuy wax lu yalla tak jangalo in min shay bu ko sik cheikh amadou bambara de allah taala anhu ci maqama momu lepp lu mu janon ci li yalla bind muy jamaat muy bahima muy doom adama sun borom xamal ko sa mbol xam ngeen ni bërepp yi de dañuy sédé sédé nit ñi jaamu yalla bin jaamu yalla ci bëpp bëpp bobu daf koy sé daf koy daf liñ koy sé da jëm la xam moy buñu moy ci bëpp bëpp bobu daf liñ koy sé ku fallor mbindef mu mbindef lor itam ci ko suuf ci bëpp bëpp bobu dina ko sédel ci digënté ñaari mbindef mu yobal xiyam bu mu jangoo geej gi ba gis lam la am door ak lañ ko jëf mu dal def xut ba geej gi ci bopam ba geej gi delu gannaaw noy duus yamu doon duus mu ne ko bul buuso liñu ragal yalla ci tax ngay buuso yom ñu ak ñoo ñu xamna kon mom la am ci digënt bobu ñu wax mariam ba dañ ko faal dal di jëlé yobbu ko ci benen dund bo xamne ñepp ak ñu man ci la fa am bu bobu itam lu bari xew na fa ak ci ay xew xew ci la toobé woon di bind ben xalé lu nasra bu am kattan yor jaasi bi doy waar di gudd di ñaw gi mi la ak ci tim ko timale jass ci bokk bi diko wonel ci li tim bokk nan ko ahmadu bamba wattuma xana xamul ne man ñi fi daan wote wilaya ñepp xaw ma ba len ray ma raw sama mam wattuma damay raye de damay raye wattuma la wax señ tuba joxal diko khalima gi gedd ko bam ba xaw ko song ne ko wattuma wattuma duma ñi sama am daan ray tayewi doota mam xalima gi ko joxar bi waji fit min naaw muy delu gannaaw ba daw delu ci ci mom mom la abdullah salim ndu hanbal bu mu la wax bu muy way len ci khawara manam ci kharba yi nga xamni mom la señ bi def ci geej ci la doon waxe bu mu'tadin murtabin aqwaba mune wa mu'tadin murtadin aswab izzatihi yahtal bayn qaba'ihi wa dunyari tamshi uluf ulufin tahta saqwatihi lam yu'na qat binahihi wa ammari anzaltu hadiba dhull munkasiran bisarimin mithl lawn al-mah qatari battari نصر من الله للعبد الخديم به صارت جنود نصاراه كأمثال ولو باح بالسر أبدى للوراء عجبا لكنما صدره قبر لأسفاره برنا أجي جنر جو جيو جو أم كاتر بي الله جيو موي دابو كي مرح نتر عندام مولو نكتي سوفت ديگل مدلن ديگل ديلن تري وايه مون واجو جي بقم diggina tayo ba nga xamni xalewul yalla niko diggal ak niko tere bari na ku mel nonu dik di le soru nga daanel ko ci mbiss ma gëna xoot mu gëna torax torax te muni lolu ci jeesu yo xamni jeesu ndimbalal yalla la mom lay jëfëndiko nga xamni feñalal na mbiss yalla yépp téman gu doy ko

mune ko ndawdu suru ma tam bayba kerew la bamba ko ante daru nanan warti kero do to gisi di gawan bo ngi be djublu mbake sap gaaye nayo ñene de ramu mune ko mokal qadida sin nama ko jangal ba ca mbake godi serigne makku jambay ma dekk lo ngor me ma ko mokal bamba na ko ngor muy wax ba jot la daangal en ci wuyu na ko lo daay na ko doyna قبل الوصول من لا جامنا من ناس من أن تكتئي ليرنا أبصر تكتي جمبك دارو يكفيني وسقال صدي اللوار لذني تبوا وتجار بجكر لذني تبوا وتجار تجكر كل فنار ركام فمخرج والو برم تعب برم قوان ما أمكن نصيفا في أني بيوان من يوم وغلن لسني فكوا غيرك كدين هلاكم بعد نترو dal dina man li genn mbaxan dal di lox di rew rew mi def lon mané fu ko wax cheikh ban ba ñew tabbi ci ni gi mbaxan neena mbaxan mu ne mu di laaxan ni ñaan man di ko ma de kon fa stable mo tantu mbaxan ya ali fa je gam di ra bi ra yi na gra bi ndam na kali tu ban ne bamba ya ay mbeur mbaxan bu on ne ne bul wo bamba gana borom dar mo ma yoni mbeur mi neena balaj ba ma fete lay ci ba daru marnan ko ndana baat wijite ke ga bamu dañ ma dello wakko borom da te bi yepp deg bambe ne cial tontul mbaxan dal dina ñokker mo borom gawan woti gëral ga delu daru manna man te na faati xel ka te ni naan ñu te jaay ban mon ba dal di ndar ban da dege de ki dir dir kërok la asona ba delu jajo dem dar kalaame bambe mi fajaajo kérok borom dal bolé ko ki kar gendarme ya ki tuy ci ndaw gatch commande ngal gatch ya soldat ñepp ba wanda dal ñu te saad mu bolé ko ci bi passin buriya ak seen da kenn setul ci riw ya man ñang ja gandjol ta kanaari goorum handa dagam yepp di ñu mak putaram bala ka walu dal ci dal ni jexe handa dagam yepp di jek ci soxey lolu basin ku mbay jam mu jité kangam yor xare ba ñu ci ci ñolu bay bayar manel mu wuy ci ak ñoko gore je bi bay daw ci ñolu ba dal mo and ak saal bu mu ñi ngey ci ñi fam ne malu bu mu ñi ngey ci ñi lañ wo bamba pour ci ndaye do la kay takkel ñu yon na ndaw mu wacc la ngap bu yu gon do mbara ba ci ñu ne bay jamine aljuma lañ wacc ko nga ci fete riew me ba xal ne na daw be dem hammet mi ñewel lañ delu cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba tuba bolu ko ne mo yor xare kërok du da gaaw la bamba kon ne ndaw la bul del fi tebul ma tont ka da gaaw la bamba kan ne ndaw la bul del di tebul ma tont kërok la bokki mbacke ak musubi dajé ba cheikh bamba lay joy ba wo na ko ngi wuy di yere man jobo ke param tuba maluko mon musiba ci bak cheikh bamba na len digela sunu borom la di waye wax na seni morom awliya da ilaha illa muhammadun arsalahu ila bay musa ne bar talu na gur ci na fekke ba xam handa tuba ba bar ne gur ba dan ke suba ci ñu delu wolo bamba ne ko ne ñom baluko moy muy bal kami tak mbacke tak daru ma japp ñepp de bi jam ne maro cheikh bamba do ne gatto ko wati lo ne as bu na da hu wa ne mo go ki yalla wala yu ci ni ka xawlu mu la wala ta sa bu ko bo ni la sa kuy ragalam na ñu ci mbatam na saran bay fatte yalla da nga dem ni ran la tu akhafu lu raqal qin badama fawal tumri ila rabbi sama ila ta yati dajalu wa kullu ma wallahu wallahu jalu
رفعه بدريز لاما وسسول بجارة وسلاما باب عيد القناص وسور من لو أنا قناص سرين بوغن دمو ويجابة دا جندي قلل يالن يولد أحمد سلام وسلم علي داو آل والسخبي ومن ولا على جزي خانتا يوني يوبن جاي مدين ترو وقت تبابا من ساي ما كان خاندك من بجس كما عندك neko waxal mu deg bu yepp ngir ak mu ne ko cheikh ban mané man la ñew tay illa bi nilay ne ko nda tay capitaine ba wax ne ko kon bettu ma tay ji mu xamne ma yini bëgg ma tay ji ma togn bakke ba daru man na japp mu yi ak goma me ci bal baaxa wan yu gu ñaan ñi xiwaat ko bamb mu ne ko yalla ngi di ak yon ñen ba kérok la bamba na su cheikh bi ñewé ab saxdu tak fa du dogu ñu yawé kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di ñewal ci yor te gem kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di ñewal ci yor te gem laay yalla wax ci daal ñam daan gaay ba dé gem nañ ko daar man naan laay dé yalla wax ci daal ñam daan gaay ba dé jog nañ ko daar man naan la yalla wax naan na suñu naana da قدم ما فلكم لو بساتا لا يد يالله وخ سارو لان با باتين بلا جو غاي دار كند لال تيمير بو نيو مباك با جال دار من نتا نياري تيمير بو روي وا تيني بو نيو دار بدل سين باك من نتا نياري تيمير دونا سك كيروك لا دام فنانا جانغ اايا كيروك لا دام فنانا جانغ لا يا با جو فدر ما جوجي تي جيرو لولا دال سين لي بول فاين da saaru lan tan moy borom mundi ab soxdu tak mukk ci mbacke daal den won bu ñew daaru tudde lo waal kangam yi yep mu jidel ci jeppul ay gomi ku yi nasaraane nopp suma non yu mok nañ bu yag ma ko wax borom to dane wa makaro wa makara la la wax wala jigi ñu dugul ko la tur non yep mok nañ yalla moy bur lile la baba ni bu gaaye baxaan aguria ndeu fa dar manan doora ya bala la di defanta ñu yi leen am ñu ñewel la gont kérok la bamba ñu ñi di gawa mu war jëgelu lay rew may sawam ala ji su ko bu mo def santam motam wañ waji mo de kentam serigne mamal jaray ma gem ci shay te mo ko jigal defal ko gaad kérok la war waji nguri ci guddu wuddu du dog na mbacke ko ka tet maam cerno war ba sum baga man dañ ñom moy ngelimbul cheikh mbacke mané moko mom ñu nga dajé tuba ba nga xaal ak buri yépp bëgg ñuy dimbalé bañu neew tuba ba nga xaal mo la sérin tuba dina ko mané mu mer na mer di buma kenn mané né len ko bettu nako takko saan tay ji di gaaw mu xamné ma gaaw

ko sopp ngendi yonen delu ma ala dem nga ndax nga waru ci weru digiw gam mbeur mom muru aljuma niti man yodi ak juroom ñaar la mujjé julli ci juma doyna war ba mu dem en fiat na mbeur may khutba ala ji falilu ko sopp bam mu baba ngir war maal ko ba mu tok mu delu bam man yem na ko ma sama ala dem gamna waajo xali waram bashire yepi waro waré dendi bi goy fini jana wi fiir fiir ba asama odi tayu xini ana asay muridi yepp jaale cey joodi waay burna yari wer yu manke to dingir ga defal dongay yokul joode kera ke gamol la rasulullah anda bu am to baade ni la ya sabay ak jibril wal muharrabin bi jeul se roga doomi bamba jey biil bi sub dibeer le ñepp yanga to ba ñu na ko ni malab ay ayuba di fukki fanan ben guddi gal tene lañu rañaan fa abru gandi ba al tene ku ci ci takali neer tarikh ba bayliman jade ko sappo bamba fi la ila dunnaina rabbuna khala dakhna al basir ma la urtala fi bi min zani rabbi ay wasali sa'ati sa'ati in tufadi fi la bayt la def bami jurom yaar yalna fi astawir lu yabdu delo wa dim kero le yuburu ba tuba tabar rasul la ay gelna tuba ma ba khana nga wala ni fa وامره الى الجنان يد جن الملائكه الكرام نان انا جبريل بيتراني دي بروغا وعرس سبع جيجين هور لين نيب نا نيو في بول سي فال دي واد نا تابلين لا كوب ما اجو ادي سي مستوى ما يم بيو غيتيرو تفروسين مرفوعات لن فيهم شيخ مريد يباتي أو دي جوارو جسبو مخدمة قتم قيتو سوكو قمل ير الجواب بامبا جامع ذو البدي جسنا دايبا وحنا ناي ملايكا جبريل نو جلس روغ أحمد معكو وولو يبقى جانا مجيس رسولو ngir sap gi ma sap seetal lolu ndaram ko sap bamba nal ni domam jaw ci tangam ya de xalu yu anam man is ko xalaat faral yu on api yal nan ko sap nun baba ko ay topi li doyna waaji waaru warna waar ke des bane da saaro gi gudi lañ ko rom fa benjum daru daru menam xajam yeb waaru